سب پاپ جگتے کا تن سر لیا اس اگے پیچھے کوئی نہیں جس اندر نندا موہ امب پیا جے سوئنے نو او ہاتھ پائے تاکہ ہو سیتی رل گیا جے گر کی سرنی پھر او آوے تا پچھلے اوگن بخش لیا جن نانک اندن نام سے آیا ہر سمرت کلوک پاپ گیا پوڑی تو ہے سچا سچ تو سب دو اوپر تو دیوان جو تد سچ پیائیں دے سچ سیون سچے تیرا مان اونا اندر سچ مکھ اجرے سچ بولن سچے تیرا تان سے بھگت جنی گرمکھ سالایا

ملے تہ جاؤں، گر پرسادی کرم کماؤ، نہ میرا تاہر گن گاؤ، گر سیوا تے آپ پچھاتا، امرت نام وسیا۔

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت توں قادر کرتا پاکی نائی پاک نان حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر طور سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کی تواچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنیے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤں وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لف دریاؤ پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پہ وچ کند فرے سر پار پہ وچ راجا چرم دوار پہ وچ سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلتنان پہ وچ سدھ بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس پہ وچ جود مہا بل سور پہ وچ آویں جاویں پور سگیا کو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار ستیک محلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڑے بازار گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال لکھ کیا کے منگڑے لکھ کیا کے ہار جس تن پائیے نام کا سیتن ہوئے چار یا نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی نظر کریں جے آتنی تا مدری ستگر پایا ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر سب سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیوں لوگ سوایا ستگر ملے سچ پایا جنی وچوں آپ دو آیا جن سچوں سچ بجایا سلوک محلا پہلا کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پاؤن پانی بیسنتر چن سورج اوتار سگلی ترتی مال تن ورتن سرب جنجال ناک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام نرپو نرنکار سچنام جا کا کیا سکل جہان سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ سکھی سکھیا گر وچار ندری کرم لنگائے پار کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت لاٹو مادھانیاں گا پنکھی پوندیاں لین نہ پا سوئے چار پوائیں جنت نام پاؤدیا گنت نانت بندن بند تو آئے سوئے پے کرت نچے سب کوئے نچ نچ ہسیں چلے سروئے اڈنا جائی سدھ نہ ہوئے نچے کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی ناؤ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائیے جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے جے لوڑ ہے چنگا آسنا کر کنہوں نیچ سدائیے جے جروانا پرہر ہے جرویش کریں دی آئیے کو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں بیچار بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار تیرت ناویں ارچا پوجا گرواس میں کار جوگی سنتے

کل میں بید اتربا ہوا ناؤ خدا ہی ال ہو گیا، نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھان ہی عمل کیا، چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار وچار، پاؤ بھگت کا نیچ سدائے تو نانک مکھ انتر پائے پاؤڑی، سدگر وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا، جن کر اپدیش گیان انجن دی

کبھوں، جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پاؤ کبھوں۔ سکھ آیو کہ پرم وناشی کرپال ہوئے پرب جبھو، کہو نانک میرے پورے منورت ساد سنگ تد لبھوں۔ دیو گنداری من جو اپنے پرب پاو، نیچو نیچ نیچ اتنانا ہوئے غریب بلاو رہاو۔ انت ادمبر مایا کے برتے تاسو پریت کٹاو، جو اپنو سوامی سکھ مانے تامہ سوبا پاو۔ داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو، سرب سوکھ بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو۔ دیو گنداری پرب جی تو پرساد پرم داریو، تمری کرپا تے سب کو اپنا من میں یہ بچاریو رہاو۔ کوٹ پراد مٹے تیری سیوا درسن دکھ اتاریو، نام جپت مہا سکھ پاریو۔

تے ہر درد پین آیا میری جنگڑیے این ساتھ سمانے رام تن کے سنگ بل اترے میری جنگڑیے رنگ راتے نظر

نانک ستگر ملے میری پیاس گئی پھر پایا کر آئے پوڑی آپے تنت پرم تنت سب آپے آپے ٹھاکر داس پیا آپے دس اٹھ ورتو پائن آپ برہم آپ راج لیا آپے مارے آپے چوڑے آپے بخشے کرے دیا آپ اپول نہ پھلے کبھی سب سچ تپاؤ سے سچ پیا آپے جنا بجائے گرمک تن اندروں دوجا پرم گیا سلوک محلہ پنجواں ہر نام نہ سمرے

کرے کرایا آپ حکم وقت پیارا جل ماٹی بند رکھایا آپ ہی پو پائندا پیارا بن بکری سی وڈایا آپ کاشت آپ ہر پیارا وچ کاشت اگن رکھایا آپ ہی آپ ورتدا پیارا پہ اگن نہ سکے جلایا آپ مار جی وائدا پیارا سا لیندے سب لوایا آپ تان دیوان ہے پیارا آپ کار لایا جو آپ چلائے کیوں چلی ہے پیارے جو ہر پرب میرے پایا آپ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ بجایا سورٹ محلہ چوتھا آپ سرشت اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نتانیا تان ہے پیارا آپ نمانیا مان آپ دیا کر رکھدا پیارا آپ سگڑ سجان میرے من جپ رام نام نیسان ست سنگت مل پیائے توں ہر ہر بہر نہ آون جان رہا آپ ہی گن ورتدا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نشان آپ حکم ورتدا پیارا آپ ہی فرمان آپ بھگت پنڈار ہے پیارا آپ دیو دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیوا وے

بخش لے ہو صاحب پرب اپنے لاکھ خطے کر پھیرو پرب جی تو میرو ٹھاکر نیرو ہر چرن سرن

سانت سہج آنند نام جپ واجے انہد تورا رہاؤ ملے سوامی پریتم اپنے کر مندر سکھدائی ہر نام ندھان نانک جن پایا سگلی اچھ پجائی